0: glipp av morgenklubben idag.
1: Hej. Och så sitter jag nere I bilen och det är akkurat så vitt att du har ytterste delen av rumpeskinken, alltså nej vad heter det där delen av
2: alltså
1: rumpeskinke, ja sån neppa. Och löken, den är utanför
3: så löken att de, hänger i golvet.
1: Ja, i golvet. För att det är så
2: korta. Du ska ha bok.
1: Jo då. Och vi är på plats igen imorgon då. Tidig imorgon och när är vi på plats då där?
2: 05:59.
1: 05:59 helt riktigt.
3: Bra, Geir.
1: Ja. God måndag.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Hei! Og så sitter jeg nede i den bilen, og det er akkurat så vidt at du har ytterste delen av rumpeskinkene, altså nei, hva heter det der, delen av altså,
2: skinke,
1: ja, sånn, neppa. Og løken, den er utenfor.
3: Så løken de, henger i gulvet.
1: I gulvet, fordi at de er så korte.
2: Er det primært du ikke har bok?
1: Jo da. Og vi er på plass igjen i morgen da. Tidlig i morgen. Og når er vi på plass da, dere?
2: 0559.
1: 0559, helt riktig.
3: Ja, bra, Geir.
1: Ja. God mandag.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring han.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Hej. Och så sitter jag nede I bilen och det är akkurat så vitt att du har ytterste delen av rumpeskinken, alltså nej vad heter det där delen av
2: alltså
1: skinke, ja sån neppa. Och löken, den är utanför.
3: Löken hänger i golvet.
1: Ja, I golvet. För att det är så
2: korta. Är det primärt när du inte
1: har bok? Jo då. Och vi är på plats igen imorgon då. Tidig I morgon. Och när är vi på plats då, dere?
2: 0559.
1: 0559, helt riktigt.
3: Ja, bra, Geir.
4: Ja.
1: God måndag.